Danas je 9. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 9. septembra 1087. godine umro je William I, normanski vojvoda i engleski kralj, poznat kao William Osvajač. Nakon pobjede nad kraljem Haroldom u bici kod Hastingsa 1066. godine, postao je kralj Engleske. Tokom njegove vladavine, romanizovani Normani počeli su se stapati sa pokorenim Anglosasima u englesku naciju. Na današnji dan 1772. godine rođen je Joakim Vujić, srpski književnik i pozorišni pisac, koji je 1835. godine u Kragujevcu osnovao prvo srpsko pozorište, gde je prenosio romantičarski duh Evrope prikazujući dela domaćih i stranih autora. 9. septembra 1776. godine Američki kontinentalni kongres uveo je zvaničan naziv države Sjedinjene Američke Države umjesto Ujedinjene kolonije. 9. septembra 1898. godine umro je Stefan Mallarme, francuski pisac uz Rimboa i Verlena, najznačajniji pesnik francuskog simbolizma. Njegova pesma Popodne jednog fauna inspirisala je Debussyja da komponuje čuveni preludi. 9. septembra 1907. godine rođen je Blagoje Moša Marjanović, srpski fudbaler. Igrao je na poziciji centarfora i desne polutke, a sa Aleksandrom Tirnanićem je sačinjavao čuvenu desnu stranu reprezentacije Kraljevine Jugoslavije. Učesnik je prvog svetskog prvenstva u fudbalu u Montevideu, gde je osvojeno treće mesto i najveći uspeh srpskog fudbala. 9. septembra 1914. godine u Prvom svjetskom ratu okončana je prva velika bitka na Marni u Francuskoj. U bici na Marni borilo se 2 miliona vojnika, a 500.000 je ubijeno ili ranjeno. Posle te bitke obe strane su se ukopale i usledilo je 4 godine uglavnom rovovskog ratovanja. Na današnji dan 1923. godine Pančevački aerodrom zabeležen je u istoriji vazduhoplovstva kao mesto odakle je poleteo prvi avion na redovnoj noćnoj liniji za Bukurešt. To je bio prvi noćni redovni komercijalni let u istoriji svetskog vazduhoplovstva. 9. septembra 1961. godine umro je Vasa Pomorišec, srpski slikar i profesor Likovne akademije i Akademije primijenjenih umetnosti u Beogradu. Povremeno se bavio i likovnom kritikom. Pomorišec je naročito isticao svoju privrženost prošlosti, srpskoj i vizantijskoj, koju je dobro poznavao i koju je u duhovnom smislu unosio u svoje slikarstvo. 9. septembra 1997. godine umro je Predrag Pepi Laković, srpski glumac. Melaholik blagog setnog pogleda, tihog glasa i pesničke zanesenosti, usamljenik boemskog karaktera, bio je najveći gospodin među glumcima. Čak i kada je glumio stočara, pijanicu ili radnika, uvek je neobjašnjivo zračio nekim gospodstvom, manirima i šarmom. Odigrao je više od 100 uloga u filmovima, televizijskim projektima, dramama, humorističkim serijama i programima za decu. 9. septembra 2001. godine reprezentacija Jugoslavije osvojila je 8. put titulu prvaka Evrope za košarkaše u Istanbulu, pošto je u finalu 32. šampionata Starog kontinenta savladala selekciju domaćina Turske rezultatom 78-69.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Ćerki Maji Jović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Vladimirom Simićem iz Ribara žele majka Miroslava i braća David i Dejan.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Ćerki Maji Jović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Vladimirom Simićem iz Ribara žele majka Miroslava i braća David i Dejan.

svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Svu sreću svijeta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Steam Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00 0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Tim Radio 97,4 MHz.
2: Vaš prijatelj Tim Radio. Nije!